iar în zori am lăcrimat în pahare, iar în zori am lăcrimat în pahare.

N-aveai timp la vremea sa, spic să-l secer. N-aveai timp la vremea sa, spic să-l secer. Galben astăzi ca un pai, n-am nici mamă, n-am nici tată, n-am nici datină, nici grai, n-am străbun și n-am nici plai.